0: Post Malone, I like you. I really do. Thanks for your messages. 084-850-0942. Ons vereer ons linkshandiges. Marco sê, hi Lana, ek is rechts, maar ek eet linksom. Ek voel verskrikkelijk dom as ek rechtsom eet. Marco, jy geef my een idee. So ek is rechts, miskien moet ek links eet en dan eet ek minder. Just a thought. Natasha sê, my moedertjie was in die kinderhuis, sy was ook geforceer om rechts te skryf. Vandag skryf sy rechts, maar doen alles linksom. En ons kinders eet ook verkeerd, om as gevolg van haar leiding. So ouma het nou vir allemaal gewys hoe om anders om te kan eet. Love it, hou aan stuur. 084-850-0942. Môre, Dwayne.
1: Môre, môre, Ilana. Ja, daar is eintlik 'n klomp snaakse goed ook in cricket. Het ek vir vriende, hulle bal regs, maar hulle bat links of andersom. So, ja, dit is nogal in een sport waar jy links en regs handig is. So, ja. Goed gaan daar, groete vir al die luisteraars.
0: Baie dankie, Dwayne, vir jou boodskap.
2: Môre, Lana. My naam is Wilma en my kleinseun is links, maar hy speel baie goed met daai linkerhand cricket.
0: Oh, this is amazing. So now, because I talked about left-handed people, people are sending me variations thereof, and it's wonderful to learn. Morning, Pierre.
3: They call it bidextrous.
0: Right.
3: I can read and write left and right-handed. I'm primarily right-handed, Pierre. I'm primarily right-handed. But I can write on the same line, left hand, I can write and right hand with two different sentences simultaneously. So it's called bidextrous, left or right-handed.
0: Pierre, thank you for your message. It seems like on our WhatsApp line, people are trying to get their money back too. Al ons kronige sportspelers, wat links en rechts kan speel, blijkbaar is daar een voordeel. Heinrich Bauer, dank je voor jou boodskap vanochtend.
4: Jelana, morgen. Kijk, om met een skeer te snij links of rechts kan dat tricky wees, maar om golf te speel, golf is klaar een moeilike game as jy dit rechts speel. En Willem van Merlou, wat die golfdirekteur is by Pekenwood, kan links en rechts even goed speel. So, in golf kry jy baie keer dan leg jy jou bal so, dat indien jy sou links of rechts wees, het jy 'n lekker shot, maar die ander ou, so, kom ons veronderstel, jy let in 'n boom en 'n regterhandse golfer kan nie die hou speel nie, maar 'n linkerhand kon het speel, dan haal hy 'n stok uit sy sak uit en hy speel het links. En hy het al baie geld by my op die golfbaan gevat as gevolg van dit, en dis 'n skill wat ek nog wil aanleer, dat ek bietjie van my geld kan terugkry.
0: Ek hoor jou, why don't you tee his ball? Just tee up the ball yourself and then you tell him to take the shot. No, I hear you. Henry, thanks for your message. Hou aan stuur, ek geniet julle vandag. Ons is altyd 9:45, Jacaranda FM.
5: The way that you touch lives makes us feel warm and fuzzy.
6: Your number one feel-good station. Jacaranda FM.

0: Shekinah on The Drive with Rob and Roz. What are we? Shekinah behind Rosefest, which would happen last on Women's Day, actually.
1: Yeah.
0: If you want to go and check out all of the behind the scenes and everything that happened at that beautiful festival on Women's Day, you can go to Jacaranda FM's social media. Marlene, stono rach med dinis.
2: On FM, online, and on the station app.
3: This is Jacaranda News Watch with Marlene Fouchier.
4: Johannesburg op na 16 grade, môre Pretoria 17, Rustenburg 19.
5: Hello everyone, a stationary truck in the right-hand lane on the R24, 2 kilometers before the turn off to our Tambo Airport.
0: Baie dankie guys, so daai hele area, Kempton Park, is op die oomblik regtig nie waar jy wil wees nie.
6: And in your sports, Banyana Banyana face Nigeria for a spot in the FIFA Inter-Confederation, and Manchester City winger Jeremy Doku signs a new 5-year contract.
4: Die Hooggeregshof in Johannesburg het 'n 26-jarige man vandag 4 keer lewenslank tronk toe gestuur nadat hy skuldig bevind is van die verkrachting van 4 jong vroue. Victor Mokwena het vroue tussen 2021 en 2024 op Facebook en Instagram uitgelok met beloftes van modelwerk. Die Nasionale Vervolgingsgesag se woordvoerder Magaboke Moglatlole sê:
7: "This sentence reflects the seriousness of these offences and sends a strong message that those who prey on vulnerable women will face the full might of the law."
4: In Pretoria het die oorlede Bevan Loftus se pa, Gregory, vandag getuig oor sy seun se dood. Hy vooraan dat sy seun se dood beplan was, onder meer deur die hoof van die polisie se transito rooftog taakspan, Dina Govender. Loftus het aan die kommissie gesê hy het die hof genader in 'n laaste poging om sy seun se dood te probeer verhoed. Anastasia Mokgobo brei uit.
8: Loftus told the commission that Bevan was hiding with 4 friends after receiving a warning that Govender allegedly intended to kill him.
9: "During 2022, both Bevan and myself received information that there was an assassination contract put on Bevan's life in the amount of 2.5 million.
8: He says he filed an urgent interdict application on 31st March 2023 to prevent the operation from happening. But Loftus alleges that a day after the application was issued, Govender and police officers under his command killed Bevan. Anastasia Mokgobo for Jacaranda News Watch in Pretoria.
4: Die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging het gereageer op Statistieke SA se onlangse verslag wat toon dat diabetes mellitus meer sterftes as onderliggende toestand veroorsaak as HIV en tuberkulose. In 2003 of eerder 2023 het dit gelei tot 27,000 sterftes. Die voorsitter, Dr. Vuyisi Mzukwa, het aan Jacaranda FM gesê:
10: "People should know that there are risk factors like obesity, physical inactivity, junk food, and have their blood sugar checked. Also, if there's a family history of diabetes."
4: So van gesondheidskwessies gepraat, die huidige Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek die Kongo het volgens die Afrika Sentrum vir Infeksiesiektebeheer na 'n 6de provinsie versprei. Intussen is al verligting in die landboubedryf nadat die eerste besending van backing closure en stowwe wat privaat verkry word in die land aangekom. 'n Bykomende miljoen word maandag in die land verwag en teen die einde van die maand behoort nog 'n miljoen in Suid-Afrika te wees. Die bestuurshoof van SAI, François Rousseau, beskou dit as 'n keerpunt in die stryd.
11: En stowwe gaan aanhou invloei in die land in. So daar behoort nie in die toekoms 'n tekort te wees nie. En belangrikste hier is, dit is vir privaat verkryging. Boere kan dit aanlyn bestel en dit word by hulle veeartse of by die plaas afgelewer.
4: Johannesburg môre op na 16 grade, Pretoria 17, Mbombela en Polokwane 18, Skukuza en Limpopo 21, Mahikeng en Rustenburg 19 grade. Die regse groot stories, jacaranda.fm.com, klik op news.